nalazi se između Izraela i Jordana. Ono je na 399 metara ispod površine mora i sve se više spušta. Najbistrije jezero na svijetu je Plavo jezero i nalazi se u Nelson Lakes nacionalnom parku na Novom Zelandu. Vidljivost jezera je čak 80 metara, što znači da se smatra optički čistom, skoro kao kod destilovane vode. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga jutra smo govorili o jezerima.

redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održava se danas u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Za dnevni red je predloženo 9 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, te planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata, među kojima su izvještaj ustanove Narodno pozorište Tuzla, javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Preča, zavoda Tuzlanskog kantona i kantonalnog pravobranilaštva.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama,

0: Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušalci. Nadamo se da pratite program Radija Tuzlanskog kantona, a redovni pregled pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona započinjemo dobrom viješću da je vlada Tuzlanskog kantona dodijelila stipendije za 854 studenta i učenika iz reda branilačke populacije. Hrvatska ultramaratonci potrčali s Ovčare prema Srebrenici. U Tuzli danas zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona. Ujedinjeni narodi 9.

0: 480 metara. Kaspijsko jezero je slano i zapravo je zatvoreno more. Na obalama Kaspijskog jezera nalaze se države Rusija, Iran, Azerbejdžan, Turkmenistan i Kazahstan.
1: Radio Kockica.
0: Najviše jezero na svijetu je Titikaka u Južnoj Americi i nalazi se na 3812 metara nadmorske visine, dok je najniže ono koje se zove Mrtvo more, a nalazi se između Izraela i Jordana. Ono je na 399 metara ispod površine mora i sve se više spušta. Najbistrije jezero na svijetu je Plavo jezero i nalazi se u Nelson Lakes nacionalnom parku na Novom Zelandu. Vidljivost jezera je čak 80 metara, što znači da se smatra optički čistom, skoro kao kod destilovane vode. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga jutra smo govorili o jezerima.

Tvrditi s informacijom da je tokom protekle godine Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona ostvario rekordne programske rezultate, realizujući ukupno 310 kulturnih, umjetničkih, obrazovnih i kongresnih sadržaja, što je predstavljalo povećanje od gotovo 100 programa u odnosu na 2024. Pozitivni trendovi iz 2025. nastavljeni su i u ovoj godini. Bosanski kulturni centar u prvoj polovini nastavio potvrđivati svoju poziciju jedne od najznačajnijih kulturnih institucija u našoj zemlji, realizujući bogat i sadržajno raznovrstan program koji je okupio desetine hiljada posjetilaca različitih generacija i interesovanja. U periodu od 1. januara do 30. juna ove godine u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona realizovano je ukupno 199 programskih sadržaja koje je pratilo 50.230 posjetilaca. Programska djelatnost Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u ovoj godini obuhvatila je širok spektar sadržaja od pozorišnih predstava, koncerata, festivala, izložbi preko književnih promocija, filmskih projekcija i kongresnih aktivnosti do brojnih manifestacija obrazovnog, društvenog i kulturnog karaktera. Posebno je značajno istaći da je veliki broj programa realizovan u saradnji sa ustanovama kulture, obrazovnim institucijama, umjetničkim organizacijama i udruženjima građana, potvrđujući ulogu Bosanskog kulturnog centra kao otvorene platforme za razvoj kulturnog života Tuzle i Tuzlanskog kantona.